מוזיקנט, הימנו מוזיקנט, זה פח מכניצ'ר נוט שפוסי בטול איזה יאשו כי דנס שראופו קטרצו שיזריך תו נבימו אמפק ופרדי טול איזה סטארו קטרצו אימפס קופ